0: clarigoi.
1: Veni de malbona stato en ancorau pli malbonan. Eviti unu malagrablajon kai per tio renconti pli akran.
0: Exemploi.
1: Pensiuloi migras al landoi kun malpli alta viv costo, rifugiandoi serchas landoin, kiui donas asilon al ili, kai malcontentuloi necapablai conformingi alla culturae normoi de sia propra lando, provas escapi, sed ofte falas de sitelo en barelon. Alex Steinman, se oni ne confirmos vian alibion, vi falos de sitelo en barelon, viro.
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: Out of the frying pan and into the fire.
3: Vom Regen in die Traufe kommen.
4: Sauter ou tomber de la poêle, dans la braise ou dans le feu.
1: Dostat se z dažďa pod odkvap.
5: La frazeologie minutoi bazidžas sur la libro illustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume,
1: kaj Eva.

Rinomigis dudu, cae logis en la forega lando, bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos roz-colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu, iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: Mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi tiuin miain malamicoin, tiu laser

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu extudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Dudu studas, cae studadas, sen halte.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vien mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I em sento pe camilo pe nu revenas l'arme al familio ili al venas a la urb calcia ei. Sed grafino for la sita ne retrovos sian am. Cae la coron ne varmigos del camen la granda flam. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Libereco estas vi maniere, espero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi, mi può vascolare di amore.

cap til de via.

0: Ta semino. Nun gi estas ilo de tranquilezzo inter la lauta kai mojosa nocta programo. Mi estas Chris Kerr, kai kun mi sidas
1: Pavel Fischer-Kotowski,
2: Michal Boris Mandirola,
0: kai
3: Łukasz Żebrowski.
0: Lukas, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo komitat kunsidon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
4: La laborplano estas la dokumento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro. Kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Teo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas, tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon en deplanita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboras pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉiestrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Teo en lastaj jaroj tre malfortis, do estis relative multaj aferoj farataj.

0: de relative mal multai personoi, kai tien ni volus shangi. La cefa ilo kion ni nun preparas por plibonigi tion estas datumbazo de aktivoloi, kiu nun estas, do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan, enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivuloin kai liston de kompetentoi au kapabloi kiun ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas generala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo, tio estas denove nova kampo en estraro de Tejo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Tejo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva kampo, eksteraj rilatoj, pri tio zorgas Mikael Boris Mandirola el Italio.
1: Kio hazarda estas ĉi tie? Nu, tion kion ni volas fari pri eksteraj rilatoj estas daŭrigi la laboron kiun ni komencis dum lastaj jaroj. Do estis pli aktivaj en institucioj, kie ni estas: Forumo Junulara Eŭropa, UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj, kaj krei novajn kunlaborojn kun aliaj organizoj. Estas grupo da homoj valorai, qui non esses tre activai, cae mi pens che cune ni povas pli fortigi, cae pli bonigi la imagon che non ni havas de teio, cadre de generale junularei movadoi, cae junularei instituzioi.
2: Poste oni havas trainado, cae congressoi.
0: Mi unue ŝatus rimarkigi, ke en la ĉi estraro tiuj ĉi kampoj, do kongresoj kaj seminarioj kaj aktivula trejnado, estas dispartigitaj al du personoj. Tion kaŭzis la problemo, kiun ni rimarkis, ke kiam unu persono en la lastaj estraroj zorgis pri ĉiuj ĉi kampoj, aktivula trejnado kaj seminarioj ne estis sufiĉe prizorgita. Do IOKO estas evidente unu el la plej prioritataj aktivaĵoj de Tejo, kiuj ĉiam devas okazi. Dum la seminarioj kaj aktivula trejnado ankaŭ devus okazi, sed ne ĉiam estis tiel. Pro la superŝarĝo de koncerna estrarano foje estis tiel, ke seminarioj kaj aktivula trejnado ne estis sufiĉe pritraktitaj. Pro tio venis la propono apartigi tiun kampon. Nuntempa estrarano pri tio, Niko Hurman, unuavice celas krei strategion pri tio, kiujn kompetentojn, kiujn kapablojn ni bezonas, sekve trejni homojn ĝuste pri tio, kion bezonas la organizo. La sekva campo ki jam menciita estas kongresoj. En generalo ĝi estas campo en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas io kos, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi io kon 2012. Nun ni estas en la momento kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu campo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
2: Kaj ni finos kun la landaj agadoj kaj pasporta servo.
0: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de Tejo, kiu koncernas landaj sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale helpi en organizado de eventoj, dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo en la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergio, sed en februaro, kiam ni atingos la staton kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio, kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos, kiel statas la projekto, kaj realprenos la decidon, laŭ kiu ni laboros.
2: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
0: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Tejo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Tejo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
2: La ĵus okazinta komitatkunsido estis eksterordinara. Do, en kutima jaro, kiam ne okazas eksterordinara komitatkunsido dum jes, kio okazos pri la laborplanoj de Teo? Kiam ili estos aprobitaj?
0: Nun estis tia situacio, ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum ioko en Kievo, kaj tiun iokon ne partoprenis ĉiuj nov elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva ioko, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido ne eksterordinara, sed kutima en ioko, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
2: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
3: Reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
2: Do en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
0: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj, kiel nia reta voĉdonsistemo, estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
1: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
2: Ĉi tiu komitata kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
0: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekster Europanoj al la kunveno, des pli ke ekster Europanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiu okazas dum IOK, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekster Europaj komitatanoj.
1: Tamen dirindas che la junulara sekcio de Kubo, eĉ por ĉi tio eksterordinara komitata kunveno, sendis anstataŭ Wanton. Do la ekstereŭropaj landaj sekcioj tamen havus iel la ŝancon sentigi sian voĉon pere de aliaj homoj kadre de tiaj kunvenoj.
2: Dankon por via tempo kaj

0: clarigoi.
1: La plei granda parto. Lau Esopa fablo ducen sesdec, en ciu post comuna chasado inter leono, vulpo cae azeno, la leono prenis la tutan predon.
0: Exemploi.
1: Dankon al, ciu multe helpis en la construo de la enketilo. Ivan Rimac prenis sur sin la leonan parton aranginte la computilan statistican prilaboron. Verco aperinta antau naudec jaroi, en la decsesa jaro de nia lingvo, cae historia jam en la momento de sia apero, la leona parto de la textoi estis verkita gis 1895, bezona specialan atenton por la nuna leganto, ne firma en la tradizio de nia lingvo.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: The lion's share.
0: Der Löwenanteil.
3: La part du lion.
4: Levi podiel.
1: Levi podiel.
5: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ.
0: Johannes.
3: Guillaume.
4: Marek.
1: Kai Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasflutti di

nin urne altiras lassum, sed shainas che mi en profundi jas en la grund.

loĝis en la forega lando Braĝujo. Ri estis milda kiel parasaŭrolofo. Per ria nura rigardo ri kapablis ŝafidigi la plej kruelan lupegon. Ri tute ne kapablis manĝi viandon, ri diris: "La vegetaĵaro tute sufiĉe donacas al mi, por ke mi ne bezonu mortigi vivaĵojn." Dudu ŝategis karesojn. Ri kaj riaj amikoj pasigis pli da tempo interkaresante ol interparolante, sed malfeliĉe multaj el riaj amikoj pereis pro la tro oftaj militoj.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu la

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi ne videbligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Tudus studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ elpiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendinginte. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

0: Phraseologia minuto.
1: Malantaula kulisoi.
0: Clarigoi.
1: Ne publike au nevideble por ordinare homoi.
0: Exemploi.
1: Dum jaroj eĉ jardekoj mi volonte laboris malantaŭ la kulisoj de tiaj laboroj, kies valoron oni agnoskis internaciskale. Kiel ekzemple pluraj libroj de Miyamoto, kies presprovaĵojn mi prilegis. Tamen, kun ioma sento de absurdeco mi devas aŭdi nun, kiam fojfoje oni kvazaŭ riproĉas min. Nu, finfine, vi mem devos ion fari en via propra nomo. Inter ili estas jenaj personoj. Malesperantistoj, kiuj agadas negative, sed kiuj ne estas ekskludeblaj en sociologia analizo de la komunumo, ĉar ilia efiko estas sentebla, eĉ se subgrunde kaj kaŝe, malantaŭ la kulisoj de la organizita movado.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Behind the scenes.
0: Hinter den Kulissen.
3: Achter de kulissen.
1: La fraseologiae minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
0: Johannes,
3: Heidi
1: kaj Eva.

0: de teo kai estrarano pri activula trainado kai seminarioi.
1: Saluton. Do, pli antaue hodiau, ni faris teo commentat kun sidon, mi estis anstata vudo por la junulara esperantista de Britujo, kai ni havis quelcain grandain decidoin por fari. Do, eble vi povas spiki Michael Boris.
2: Ni havis multe in discuto in inter alie la labor planon de teio, la politica in posizioin che in teio havu en siei exterre rilatoi. Ni havis la reformon della regularo che reglamento che un nia comitato approvis, non restas nur decida de UEA. Ni havis electo in de comitatano itzo, che ni havis discuton pri l'estantezza de passporta servo.
1: Tiui changioi della reglamentoi cae regularoi inclusivis la decido che do, teon antaue estis neutrala pri afferoi de sexo, politico, nazietso, raso, cae teo plu, cae nun teo contravas discriminazion pri tuio afferoi, cae ancau sexa orientatso kai handicapetso, tu ne?
3: Yes.
1: Tui changioi estas malgrandai, tamen obligas nin fari calcain ajoin en niai extra riletai, tu ne?
2: Yes. Kai mi pensas che neutralezzo povas esti grava, se gi havas limon. Kai tiu limo estas la base homai raitoi kai principoi de controdiscriminatio. Kai ni pensas che iunularo organizo devas en si mem en sia agado contro stari discriminazioni pri sex orientigio, handicapezzo, raso kai tien aferoin. Ni ne povas esti neutrale pri tio. Neutralezzo havas ja limon. Se compreneble, tio ne signifas che la focuso de ni agado movigius de esperanto al batalo contro tie discriminazioi.
1: Cion vi pensas, Nico?
0: Mi povas dire che mi consentas con Michael Boris.
1: Io ancau faris aliai changioi en la reglamentoi. Estis calcai nud changesoi pri majusculoi cae similae malgravae agioi. Cae tamen ni ancau havis inter parolon pri la anstatauloi cae la raitoi anstataui kai kiu povas esti komitatano a kai teo plu, kai teo plu. Do, eble vi expliku la diskuton, Nico.
0: Yes, estis interesa temo, gi venis suffice fine de la comitat consido. Gi ne estis facte en la planitai shangioi, sed gi venis dum la diskuto de ceterae afferoi. Kai ni diskutis du aferoin, temas cefe pre la limigo por niai comitatanoi kai la anstatauantoi de comitatanoi, char niai regularo kai reglamento gis nun diris che comitatano devas esti membro de teo, tio signifas devas esti au individua membro de teo, au membro de landa sectio, au landa associo de teo, kai ni havis diskuton ĉu ni limigu tion kai havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto kai ankaŭ klaris ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
1: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare. Tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
2: Nu, la problemo estas ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso kiu daŭris kelkajn jarojn kaj bedaŭrinde ne la samajn homojn sukcesis porti ĝin ĝis fino. Ni facte faris eraron, cio estis niente vidi ciom da homa forto estis besonata, cae cece homoi simple ne sufficis per fare la tutan laboron, do ni devis rediscuti la planoin, cer evidentigis che pasporta servo ne funcciis. Sed nun ni havas concretan plano, cae tiu concreta plano diras che de nun, gis la meso de februaro, ni havas decidon, ciu la nuna sistema de pasporta servo, estas dauripova,

0: Mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
1: Michael Boris Mandirola, vicprezidanto pri ekstere rilato de Tejo,
0: kaj
2: Nico Hermann, ankaŭ vicprezidanto.

0: Laŭ la homrimeda vidpunkto, kaj do ĉu ne povas laŭiri ĉi tiun vojon, aŭ ĉu tiam ni devas pripensi alian?
1: Do, ni devas ĉiuj varbi pri helpoj kaj helpantoj de pasporta servo, ĉar tio estas tre tre grava kaj alloga afero pri Esperanto. Je la komenco de tiu komitatkunsido, Teo prezentis siajn celojn por la venonta jaro. Do, ni ĵus ricevis la laborplanojn de la Teo estraro pri sia mandato ekde la pasinta somero. Nun estas la fino de decembro. Kiel tiu laborplano daris tiom longa tempo en la farado?
2: Tio estas bona demando. Ni preparis la dokumenton jam presko ĝis fine dum nia estrarkunsido en komenco de septembro kaj faris kelketajn ŝanĝojn ĝis la fino de septembro kaj en tiu momento fakte la dokumento estis preta kaj
0: nu bedaŭrinde la reta voĉdono ne okazis, malgraŭ tio povus esti prenita por nia reglamento, ĉar oni decidis prokrasti la aferon por diskuti ĉion ĉeeste dum la komitatkunveno.
1: Finfine eble la plej granda klaĉo de la komitatkunveno estas la ne okazo de la IOK en Japanio dum la venonta jaro. Kio misiros?
2: Vi pravas, ke tio estas tre malagrabla situacio, kaj ankaŭ por ni ĝi estas ankoraŭ tre nova, ke ni ricevis nia estrarano pri kongresoj plus sendis, se mi bone memoras, pasintan vendredon, do unu semajno la informon al la resto de la estraro, kiun ŝi ricevis. Mi pensas la saman tagon aŭ la pasintan ĵaŭdon. Estas ankaŭ por ni ankoraŭ multaj demandoj, signo kiu precize malbone funkciis en la loka kongresa komitato en Japanio, kaj ni tre bedaŭras, ke ni ne povas havi nian internacian junularan kongreson en Japanio. Ĝi estas tre interesa lando, sed ŝajne do estis problemoj en la teamo, kaj la teamo komunikis al ni, ke ili rezignas pri la IOK, kaj ekde tiu sep aŭ ok tagoj ni estas serĉantaj tre intense. Kaj ni esperas tre baldaŭ trovi alternativon, ĉar kompreneble la IOK devas okazi. Ni unuavice esperas, ke ĝi povas okazi tamen en Orienta Azio, do ne tro for de la Universala Kongreso, kiu okazas en Vjetnamio, sed se tiu ne funkcias, ankaŭ ni pripensas alternativon en Eŭropo.
1: Dankon por viaj alfabetoj por esti intervjuataj, kaj ĝis al niaj aŭskultantoj.
0: Ĝis aŭskultantoj de Muzaiko.
1: Saluton auskultantoj. Mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
3: Pavel Fischer-Kotowski,
1: kiu zorgis pri la ĵus akceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de Teo. Bonvolu resumi la ĵus akceptitajn ŝanĝojn.
3: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj, estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de Teo. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de Teo. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkompreniĝa kaj rajtrespekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de tejo aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
1: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiuj ne estas individuaj membroj de Teo iĝi komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
3: Yes, estis propono, mia propono en conduci tian shangion, set gine estis acceptita de la comitato. La regularo nun difinas che la comitatanoi A estu membroi de teo, sed ne diras che ili nepre devas esti individuai membroi, cae povas okazi che ili estas asociaui au aligitai membroi sen individua membrezo en teo. Mia opinie, ili estas parto de la supera organo de la organizo, kaj ili devas esti, au devus esti, individuai membroi de teio. Tiu devigo esti individua membro ne estis, kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoco alla comitata consido, rilate la anstatauantoin. Tiu reguloi por anstatauantoi estis iom pli strictai. La comitato decidis che nec la comitatanoi A, nec iliai anstatauantoi devas esti individuai membroi de teio, sed simple membroi de teio, en iu ain categorio.
1: Vi ancau proponis changioin pri la ebezzo anstataui pli ol unu homo. Cioin changioin oni proponis, cae cuin changioin oni acceptis?
3: Estis proponitai du shangioi. Unua rilatis al limigo de vocioi, cui havas unuopa persono en la comitat cunveno, cae pro la decido de la comitato aperis en la comitata reglamento limigo gis tri vocioi. Unu persono raitas havi maximume tri vocioin dum concerna consido. Dua shang propono rilatis al jena limigo che estraranoi ne raitu esti anstatauantoi de comitatanoi. Tiu shangio ne estis bedaurin de acceptita. Tio iom doloras min, char en la codiaua comitat cunveno partoprenis dudec personoi, au estis dudec vocioi en la cunveno, cai sep el ili appartenis alla estraranoi. Tio iom malhelpas al unu el la competentezoi de la comitato, kiu devas controli la estraron.
1: Yes. Michael Boris, mi havis tri vocioin dum citiu comitat consido. Kiu vocioi estis?
0: Do, uno estis mia vocio kiel estrarano, gi estas mem evidenta. La dua vocio estas la vocio de Catalunya Esperantista Junularo. Ci tie bedaurinde estis neniu alia, iuna cataluno. Mi vere ne estas catalunega, se tamen mi logis tie dum unu iaro, mi activas en tiu organizo, kai mi estis certe la homo kiu povus pleitauge representi gin. Pri la tria voce si stio della Junulara Sezio de Cubo, kiun mi ricevis simple char la comitatano petis tion al mi. Kai shainis al mi ne taughe rispondi ne, mi ne volas representi vin.
3: Mi volos nur demandi se mi nun povas esti en la rolo de giornalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin aŭ vi reprezentis aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn kiujn vi subtenas. Kiel estrarano.
0: Discutis en la retlisto de la Catalunya Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kai mi petis al ili, kiui estis iliai ideoi. Se ili havintus ion concretan proponon, kiu estus contrawinta mien ideoin, mi tamen estintus vocdonanta lautio kion la landa sezio estus petinta al mi. Kai ne en la retlisto, cioè mine membras en tiu organizo, sed mi ancau parolis cun la comitatanino de Cubo, kai mi demandis al sci, cio estas iliei ideoi, iliei propone pri la tagordo. Mi bedaurinde ne ricevis ainan precisan respondon, sed, giuste char mine certis, cio estis iliei ideo pri la afero cio ne esis en la tagordo, mi decidis ne usi, kai sindetenigi min pere della Cuba Vocdono pri la lasta shangio che onesse se la tagordo nome giuste tiu limigo pri vocioi al estraranoi.
1: Anca mi havis la saman problemon pri mia anstatao de la Brita comitatano, char li tute ne havis proponoin pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi comprenas vian problemon tie. Dankon por viai affabezzo, kai tempo dum

libereco estas vi maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas li maniere, afero el voi.

0: Bon.
1: Mosaïque.
2: Rinomigis dudu, cae logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donatsa salmi, porque mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

Post quelca iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros color.

0: sed por construi tian la seron dudu besonis monon. Nu, iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas la seron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu la sero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudus studas, cae studadas, sen halte.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni ne scias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iercent.

Jam sem tope kaj mi lope nur revenas la arme al familio ili al venas a la urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian am kaj la coron ne varmigos del camen la granda flam spinu la lanon la tagoin spinu

0: Aquo al ies muelilo.
1: Clarigoi.
0: Io avantaggia, profitona, convena al ies planoi au opinio, subteno por iu. Zamenhofa esprimo, gi estas aquo al alia muelilo.
1: Exemploi.
0: Kai Hitler, kai Stalin, kiui forgetis la religion, kion ili faris? Giuste, mia cara, vi alportas aquon al mia muelilo. Tio estas bela exemplo de la absurda intermixado inter religio kai moralo. Kai Hitler, kai Stalin estis kristane edukitai. Kiun ŝancojn laŭ vi Esperanto havas en la nuna mondo? El ĉiuj demandoj, tiu estas la plej malfacila. La ŝancoj dependas de la agadoj de la estontaj esperantistoj. Se mi alkondukus la akvon al mia propra muelilo, ju pli ili legos nian povozon, des pli ili havos la bonan ŝancon iel saĝigi la homaron. Sed hove, mi jam rezignacie konstatis, ke la esperantistoj estas nekuraceble mallegema popolo.
1: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: Apporte de l'eau au moulin.
3: Das ist Wasser auf die Mühle von jemandem.
4: To voda na jego mlyn.
0: Voda na jeho mlyn.
5: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Anna,
0: kai Eva.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, li malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasflutti di

0: Phrasiologia minuto.
1: Turni al iula dorson.
0: Clarigoi.
1: Rifusi doni attenton al persono au afero, ne plu subteni iun au ion, exemple post querelo au disrevigio.
0: Exemploi.
1: Al tiu ci lando turnas la dorson internacian investantoin, ili preferas aliein africain landoin, exemple Ganaon au Sudafricon. Regisoroi, impresarioi, turnas la dorson al Esperanto teatro pro, tiel la argumentoi, unue electo misera, due qualito dubinda.
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: Turn one's back on somebody.
3: Jemandem oder etwas den Rücken zukehren.
4: Tourner le dos à quelqu'un ou quelque chose.
1: Obrátiť sa niekomu chrbtom.
5: La fraseologie minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni ne scias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I em sento pe Camilo, pe nu revenas l'arme, al familio ili al venas, alla urb calcia ei. Sed grafino for la sita ne retrovos sian am, cae la coron ne varmigos del camen la granda flam. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas ci.

0: de pasporta servo.
1: Tiui changoi de la reglamentoi kai regularoi inclusivis la decido che do teon antaŭe estis neutrala pri aferoj de sexo, politico, nazietso, raso, kai tel plu, kai nun teo contravas discriminazion pri tiu aferoj kai ankaŭ sexa orientatso kai handicapetso, ĉu ne?
2: Yes.
1: Tiuj ŝanĝoj estas malgrandaj, tamen ebligas nin fari kelkajn aĵojn en niaj eksteraj rilatoj, ĉu ne?
0: Yes. Kai mi pensas ke neutraleco povas esti grava, se ĝi havas limon. Kai tiu limo estas la baza homaj rajtoj kaj principoj de kontrodiskriminacio. Kai ni pensas ke junularo organizo devas en si mem, en sia agado, kontraŭstari discriminazioni pri sexo orientigio, handicapezzo, raso, kai tiene aferoin. Ni ne povas esti neutrale pri tio. Neutralezzo havas ja limon. Se compreneble, tio ne signifas che la focusa de ni agado movigius de esperanto al batalo contra utie discriminazioi.
1: Cion vi pensas, Nico?
3: Mi povas dire che mi consentas con Michel Boris.
1: Ni ancau faris aliai changioi en la reglamentoi. Estis calcai nud changetoi pri majusculoi kai similai malgravai agioi. Kai tamen ni ancau havis inter parolon pri la anstataŭuloj kai la rajtoj anstataŭi kai kiu povas esti komitatano A kai tel plu kai tel plu. Do, eble vi expliku la diskuton, Nico.
3: Yes, estis interesa temo, gi venis sufiĉe fine de la komitat konsido. Gi ne estis fakte en la planitaj ŝanĝoj, sed gi venis dum la diskuto de ceteraj aferoj. Kaj ni diskutis du aferojn, temas ĉefe pri la limigo por niaj komitatanoj kaj la anstataŭantoj de komitatanoj, ĉar nia regularo kaj reglamento ĝis nun diris ke komitatano devas esti membro de teo. Tio signifas povas esti aŭ individua membro de teo aŭ membro de landa sekcio aŭ landa asocio de teo. Kaj ni havis diskuton, ĉu ni limigu tion kaj havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto kaj ankaŭ klaris ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
1: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare, tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
0: Nu, la problemo estas ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso kiu daŭris kelkajn jarojn kaj bedaŭrinde ne la samajn homojn sukcesis porti ĝin ĝis fino. Ni fakte faris eraron, kiu estis ne antaŭvidi kiom da homa forto estis bezonata kaj kelkaj homoj simple ne sufiĉis por fari la tutan laboron. Do ni devis rediskuti la planojn, ĉar evidentiĝis ke pasporta servo ne funkciis. Sed nun ni havas konkretan planon, kaj tiu konkreta plano diras, ke de nun ĝis la mezo de februaro ni havas decidon, ĉu la nuna sistemo de pasporta servo estas daŭripova, ankaŭ laŭ la homrimeda vidpunkto, kaj do ĉu ni povas laŭiri ĉi tiun vojon, aŭ ĉu tiam ni devas pripensi alian.
1: Do, ni devas ĉiuj varbi pri helpoj kaj helpantoj de pasporta servo, ĉar tio estas tre tre grava kaj alloga afero pri Esperanto. Je la komenco de tiu komitatkunsido, Teo prezentis siajn celojn por la venonta jaro. Do, ni ĵus ricevis la laborplanojn de la Teo estraro pri sia mandato. Ekde la pasinta somero, nun estas la fino de decembro. Kiel tiu laborplano daŭris tiom longa tempo en la farado?
3: Tio estas bona demando. ni preparis la

0: documenton jam presco gis fine dom nia estra consido en comento de septembro, cae faris quelque ten changioin gis la fine de septembro, cae in tiu momento facte la documento estis preta, cae...
1: Nu, bedaurinde la reta voçdono ne ocasis, non magro tio povus esti prenita la pornia reglamento, char oni decidis procrasti la feron por discuti cion cest dum la comitat conveno.
2: Fin fine, ebbe la plei granda clacio de la comitat conveno estas la ne ocaso de la IOK en Japanio dum la venonta jaro. Cio mis iros?
0: Vi pravas che tio estas tre malagrabla situazio, kai anco por nigi estas ancora tre nova, che ni ricevis nia estarano pri congresso, e plus sendis, se mi bona memoras, pasintan vendredo, da unu semaino la informo alla resto della estraro, che un ci ricevis, vi pensas, la saman tago, o la pasintan jaudon. Estas anco por ni ancora multae demando, e signo, chiu precise malbone funcciis en la loca congressa comitato en Japanio, cae ni trebe dauras che ni ne povas havi nian internazian unanaran congresson en Japanio. Gi estas tre interesa lando. Se chaine do estis problemoi en la teamo, cae la teamo comunicis al ni che ili resignas per la IOKO, cae ecde tiu sep au octagoi ni estas serciantai tre intense, kai ni esperas tre ballo trovi alternativon, cioè compreneble la IOKO devas okazi. Ni unua vice esperas che gi povas okazi tamen en Orienta Azio, do ne tro for de la Universala Congresso, che okazas en Vietnamio, sed se tiu ne funkcias, ankaŭ ni pripensas alternativon en Europo.
2: Dankon por via alfabetsoi, por esti intervjuo asai, kai gis al niaj aŭskultantoj.
1: Gis aŭskultantoj de Muzaiko.
2: Saluton auskultantoj. Mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
3: Pavel Fischer-Kotowski,
2: kiu zorgis pri la ĵusakceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de TEO. Bonvolu resumi la ĵusakceptitajn ŝanĝojn.
3: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj, estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de Tejo. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de Tejo. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkompreniĝa kaj rajtrespekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de tejo aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
2: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiuj ne estas individuaj membroj de Tejo, iĝi komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
3: Yes, estis propono, mia propono, enkonduki tian ŝanĝon, sed ĝi ne estis akceptita de la komitato. La regularo nun difinas, ke la komitatanoj A estu membroj de Tejo, sed ne diras, ke ili nepre devas esti individuaj membroj, kaj povas okazi, ke ili estas asociaj aŭ aligitaj membroj sen individua membreco en Tejo. Mia opinie, ili estas parto de la supera organo de la organizo, kaj ili devas esti, aŭ devus esti, individuaj membroj de Tejo. Tiu devigo esti individua membro ne estis, kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoko al la komitata kunsido rilate la anstataŭantojn. Tiuj reguloj por anstataŭantoj estis iom pli striktaj. La komitato decidis, ke nek la komitatanoj A, nek iliaj anstataŭantoj devas esti individuaj membroj de Tejo, sed simple membroj de Tejo en iu ajn kategorio.
2: Vi ankaŭ proponis ŝanĝojn pri la ebleco anstataŭi pli ol unu homo. Kiajn ŝanĝojn oni proponis kaj kiujn ŝanĝojn oni akceptis?
3: Estis proponitaj du ŝanĝoj. Unua rilatis al limigo de voĉoj, kiuj havas unuopa persono en la komitatkunveno, kaj pro la decido de la komitato aperis en la komitata reglamento limigo ĝis tri voĉoj. Unu persono rajtas havi maksimume tri voĉojn dum koncerna konsido. Dua ŝanĝpropono rilatis al jena limigo, ke estraranoj ne rajtu esti anstataŭantoj de komitatanoj. Tiu ŝanĝo ne estis bedaŭrinde de akceptita. Tio iom doloras min, ĉar en la hodiaŭa komitatkunveno partoprenis 20 personoj, aŭ estis 20 voĉoj en la kunveno, kaj 7 el ili apartenis al la estraranoj. Tio iom malhelpas al unu el la kompetentecoj de la komitato, kiu devas kontroli la estraron.
2: Yes, Mikhail Boris, mi havis tri voĉojn dum ĉi tiu komitatkunsido. Kiuj voĉoj estis?
1: Do, uno estis mia vocio kiel estrarano, gi estas mem evidenta. La dua vocio estas la vocio de Cataluna Esperantista Junularo. Ci tie bedaurinde estis neniu alia, iuna Cataluno. Mi vere ne estas catalunega, sed tamen mi logis tie dum unu iaro, mi activas en tiu organizo, kai mi estis certe la homo kiu povus plej taŭge reprezenti gin. Pri la tria voce estis tio de la junulara sekcio de Kubo, kiun mi ricevis simple ĉar la komitatano petis tion al mi. Kai shinis al mine taughe rispondi ne mine volas representi vin.
3: Mi volas nur demandi se mi nun povas esti en la rolo de ĵurnalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin aŭ vi reprezentis aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn kiujn vi subtenas. Kiel estrarano.
1: Discutis en la retlisto de la Cataluna Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kai mi petis al ili, kiui estis iliai ideoi. Se ili havintus ion concretan proponon, kiu estus contrawinta mien ideoin, mi tamen estintus vocdonanta lautio, kion la landa sectio estus petinta al mi. Kai ne en la retlisto, cioè mine membras en tiu organizo, sed mi ancau parolis cun la comitatanino de Cubo, kai mi demandis al si, cio estas iliai ideoi, iliai propone pri la tagordo. Mi bedaurinde ne ricevis ainan precisan respondon, sed, giuste char mine certis, cio estis iliai ideo pri la afero cio ne esis en la tagordo, mi decidis ne usi kai sin detenigi min pere de la Cuba Vocdono pri la lasta shangio che ones en la tagordo nome giuste tiu limigo pri vocoi al estraranoi.
2: Anca mi havis la saman problemon pri mia anstataŭo de la brita komitatano, ĉar li tute ne havis proponojn pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi komprenas vian problemon tie. Dankon por viaj afabeco kaj tempo dum

Libereco estas vivmaniere, espero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas vivmaniere, afero el vojo. Mi povas flugi vian propran vojon.

Pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tute ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Fari el muso elefanton.
1: Clarigoi.
0: Troigi. Gis extremo super gravigi ion bagatelan.
1: Exemploi.
0: Kai ciuli heredas multon. 100,000 francoin plus compenson de unuiara salairo, se mine eraras. Tiun 100,000 francoin li certe heredas. Nu, ni ne faru el muso elefanton. La viro ion desapontis nin, sed ne pli. Io croma, maestro. Simptome por nia lando, kie oni ja el ciu muso faras elefanton, se tiel oni povas pusi iun grandan beston de lia ministra seggio.
1: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: Wannen mich en olifant maken.
3: Aus einer Mücke einen Elefanten machen.
0: Robit skomara somara.
3: Elefantum ex musca facis.
4: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
5: Heidi.
3: Johannes.
0: Kai Eva.

Rinomigis dudu, kai logis en la forega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donatsa salmi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorion de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post kelkaj monatoj dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas kaj studadas senhalte.

toxiny, ĉu vi estas kurata? Mi povas vivi maltoksine aŭ nur membriĝi. Eble mi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas limaniere, afero el volo.

Liberezzo estas li maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei.

0: pri la sexo del angeloi. Bedaurinde gi estigas ofte polemicon, kiu povas clarigi nur kial cabe iam cabeis.
1: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: Split hairs.
1: Haarspalterisch sein.
3: Couper les cheveux en quatre.
4: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldoni

0: Phraseologia minuto.
1: Disfendi harojn.
0: Clarigoi.
1: Disputi ne grava in detalojn. Subtilaci.
0: Exemploi.
1: Vi mokas vin, Gaulo, sed mi devas interakti kun vi. Bone, sed ni ne disfendu harojn. Iar cio ci supra per si mem restus bagatela, almenau se gin ne exterigius el la cadro de harfendado

renomigis dudu, cae logis en la forega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj, Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero, kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

tudo pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudus studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendinginte. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a terra del volo, mi può vasclutti di un proprio amboio.

0: presidanto pri exterre rilato de Tejo.
1: Kai Nico Hermann, anco vice presidente de Tejo, kai estrarano pri activula trainado kai seminarioi.
2: Saluton. Do, pli antaue hodiau, ni faris Tejo commentat kun sidon, mi estis anstataulo por la junulara esperantista de Britujo, kai ni havis quelcain grand

0: Nat Zietso Raso Caito Plu, Cae Nun Teo Contrauas Discrimination Pri Tuyo Aferoi, Cae Ancao Sexa Orientatso Cae Handicapetso, Tune?
1: Yes.
0: Tuyo Chandroi Estas Malgrandai, Tamen Ebligas Nin Fari Calcain Ajoin in Niai Extera Rileta, Tune?
1: Yes. Kai mi pensas che neutralezzo povas esti grava se gi havas limon. Kai tiu limo estas la base homai raitoi kai principoi de controdiscriminazio. Kai mi pensas che iunular organizo devas en si mem en sia agado contro stari discriminazioni pri sex orientigio, handicapezzo, raso kai tiene aferoin. Nine povas esti neutralai pri tio. Neutralezzo havas ja limon. Se compreneble, tio ne signifas che la focusa de nia agado movigius de esperanto al batalo contra utie discriminazioi.
0: Cion vi pensas, Nico?
2: Mi povas dire che mi consentas con Michel Boris.
0: Nio ancao faris aliai changioi en la reglamentoi. Estis calcae nud changetoi pri majusculoi cae similae malgravae agioi. Kai tamen ni ancao havis inter parolon pri la anstataŭuloj kai la rajtoj anstataŭi kai kiu povas esti komitatano a kai tel plu. Do eble vi ekspliku la diskuton, Niko.
2: Jes, estis interesa temo. Ĝi venis sufiĉe fine de la komitat konsido. Ĝi ne estis fakte en la planitaj ŝanĝoj, sed ĝi venis dum la diskuto de ceteraj aferoj. Kaj ni diskutis du aferojn. Temas ĉefe pri la limigo por niaj komitatanoj kaj la anstataŭantoj de komitatanoj. Ĉar nia regularo kaj reglamento ĝis nun diris, ke komitatano devas esti membro de tejo. Tio signifas povas esti au individua membro de teo, au membro de landa sekcio, au landa asocio de teo. Kai ni havis diskuton, ĉu ni limigu tion, kai havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto, kai ankaŭ klaris, ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
0: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare, tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
1: Nu, la problemo estas ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso ke daŭris kelkajn jarojn kaj bedaŭrinde ne la samaj homoj sukcesis porti ĝin ĝis fino. Ni fakte faris eraron, kiu estis ne antaŭvidi kiom da homa forto estis bezonata kaj kelkaj homoj simple ne sufiĉis por fari la tutan laboron. Do ni devis rediskuti la planojn, ĉar evidentiĝis ke pasporta servo ne funkciis. Sed nun ni havas konkretan planon, kaj tiu konkreta plano diras, ke de nun ĝis la mezo de februaro ni havas decidon, ĉu la nuna sistemo de pasporta servo estas daŭripova ankaŭ laŭ la homrimeda vidpunkto, kaj do ĉu ni povas laŭiri ĉi tiun vojon, aŭ ĉu tiam ni devas pripensi alian.
0: Do, ni devas ĉiuj varbi pri helpoj kaj helpantoj de pasporta servo, ĉar tio estas tre tre grava kaj alloga afero pri Esperanto. Je la komenco de tiu komitatkunsido, Teo prezentis siajn celojn por la venonta jaro. Do, ni ĵus ricevis la laborplanojn de la Teo estraro pri sia mandato. Ekde la pasinta somero, nun estas la fino de decembro. Kiel tiu laborplano daŭris tiom longa tempo en la farado?
2: Tio estas bona demando. Ni preparis la dokumenton jam preskaŭ ĝis fino dum nia estrarkunsido en komenco de septembro, kaj faris kelketajn ŝanĝojn ĝis la fino de septembro, kaj en tiu momento fakte la dokumento estis preta, kaj...
1: Nu, bedaŭrinde la reta voĉdono ne okazis,

0: magro tio po vse sti prenita la pornia reglamento, char oni decidis procrasti la feron por discuti cion cest ed una comitat conveno.
1: Fin fine, ebbe la play granda claccio de la comitat conveno estas la ne ocaso de la IOCO en Japanio dum la venonta jaro. Cio mis iros?
2: Vi pravas che tio estas tre malagrabla situazio, kai anco por ni gi estas ancora tre nova, che ni ricevis nia estrarano pri congresso e plus sendis, se mi bona memoras, pasintan vendredo, no, do unus semaino la informen al resto de la estraro, che un ci ricevis, vi pensas, la saman tagon au la pasintan jaudon. Estas anco por ni ancora multae demandoe signo, ciu precise malbone funcciis en la loca congressa comitato in Japanio, cae ni trebe dauras che ni ne povas havi nian internazian unanaran congresson in Japanio. Gi estas tre interesa lando. Se chaine do estis problemoe en la teamo, cae la teamo comunicis al ni che ili resignas per la IOCO, cae ecde tiu sepa octagoi ni estas serciantai tre intense, kai ni esperas tre ballo trovi alternativon, cioè compreneble la IOCO devas okazi. Ni unua vice esperas che gi povas okazi tamen en Orienta Azio, do ne tro for de la Universala Congresso, che okazas in Vietnamio, sed se tiu ne funkcias, ancora ni pripensas alternativon en Europo.
1: Dankon por via alfabetsoi, por esti interview asai, kai gis al nioi auscultantoi.
0: Gis auscultantoi de Mosaico.
1: Saluton auskultantoj. Mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
3: Pavel Fischer-Kotowski,
1: kiu zorgis pri la ĵuse akceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de TEO. Bonvolu resumi la ĵus akceptitajn ŝanĝojn.
3: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj, estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de TEO. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de TEO. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkomprenigia kaj right respekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de tejo aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
1: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiuj ne estas individuaj membroj de TEO, iĝi komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
3: Yes, estis propono, mia propono, enkonduki tian ŝanĝon, sed ĝi ne estis akceptita de la komitato. La regularo nun difinas, ke la komitatanoj A estu membroj de TEO, sed ne diras, ke ili nepre devas esti individuaj membroj, kaj povas okazi, ke ili estas asociaj aŭ aligitaj membroj sen individua membreco en TEO. Mia opinie, ili estas parto de la supera organo de la organizo, kaj ili devas esti, aŭ devus esti, individuaj membroj de TEO. Tiu devigo esti individua membro ne estis, kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoko al la komitata kunsido rilate la anstataŭantojn. Tiuj reguloj por anstataŭantoj estis iom pli striktaj. La komitato decidis, ke nek la komitatanoj A, nek iliaj anstataŭantoj devas esti individuaj membroj de TEO, sed simple membroj de TEO en iu ajn kategorio.
1: Vi ankaŭ proponis ŝanĝojn pri la ebleco anstataŭi pli ol unu homo. Kiajn ŝanĝojn oni proponis kaj kiujn ŝanĝojn oni akceptis?
3: Estis proponitaj du ŝanĝoj. Unua rilatis al limigo de voĉoj, kiuj havas unuopa persono en la komitatkunveno, kaj pro la decido de la komitato aperis en la komitata reglamento limigo ĝis tri voĉoj. Unu persono rajtas havi maksimume tri voĉojn dum koncerna konsido. Dua ŝanĝpropono rilatis al jena limigo, ke estraranoj ne rajtu esti anstataŭantoj de komitatanoj. Tiu ŝanĝo ne estis bedaŭrinde de akceptita. Tio iom doloras min, ĉar en la hodiaŭa komitatkunveno partoprenis 20 personoj aŭ estis 20 voĉoj en la kunveno, kaj 7 el ili apartenis al la estraranoj. Tio iom malhelpas al unu el la kompetentecoj de la komitato, kiu devas kontroli la estraron.
4: Yes, Mikhail Boris, vi havis tri voĉojn dum ĉi tiu komitatkunsido. Kiuj voĉoj estis?
0: Do, uno estis mia vocio kiel estrarano, gi estas mem evidenta. La dua vocio estas la vocio de Cataluna Esperantista Junularo. Ci tie bedaurinde estis neniu alia, iuna Cataluno. Mi vere ne estas catalunega, set tamen mi logis tie dum unu iaro, mi activas en tiu organizo, kai mi estis certe la homo kiu povus plej taŭge reprezenti gin. Pri la tria voce si stio della Junulara Sekcio de Kubo, kiun mi ricevis simple ĉar la komitatano petis tion al mi. Kai shinis al mi ne taŭge respondi ne, mi ne volas reprezenti vin.
3: Mi volas nur demandi se mi nun povas esti en la rolo de ĵurnalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin aŭ vi reprezentis aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn, kiujn vi subtenas.
0: Kiel estrarano. Discutis en la retlisto de la Cataluna Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kai mi petis al ili, kiui estis iliai ideoi. Se ili havintus ion concretan proponon, kiu estus contrawinta mien ideoin, mi tamen estintus vocdonanta lautio kion la landa sekcio estus petinta al mi. Kai ne en la retlisto, cioè mine membras en tiu organizo, sed mi ancau parolis cun la comitatanino de Kubo, kai mi demandis al si, cio estas iliei ideoi, iliei propone pri la tagordo. Mi bedaurinde ne ricevis ainan precisan respondon, sed, giuste char mine certis, cio estis iliei ideo pri la afero qui ne esis en la tagordo, mi decidis ne usi, kai sin detenigi min pere della Cuba Vocdono pri la lasta shangio che onesse nella tagordo nome giuste tiu limigo pri vocoi al estraranoi.
4: Anca mi havis la saman problemon pri mia anstataŭo de la brita komitatano, ĉar li tute ne havis proponojn pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi komprenas vian problemon tie. Dankon por viaj afabeco kaj tempo dum

Libereco estas vivmaniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas vivmaniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran.

0: Rompi al iu la koron.
1: Clarigoi.
0: Fari iun ege malfelicia. Zamenhofa esprimo. Ha, gia rompus al mi la koron.
1: Exemploi.
0: La renkontigio kun ŝi en la flughaveno de Varsovio estis tiam kortuŝa, ke la sekvan tagon mi suferis la koratakon. Nu, fraŭlino Barlaston plene meritas la nomon kororompulino. Se Camacho humilas, kaj Silver rompas korojn, kaj fieras pri tiu sia dia donaco, kial?
1: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Break somebody's heart.
3: Jemandem das Herz brechen.
4: Briser, fendre, percer le cœur.
0: Zlomit niekomu srdce.
5: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
4: Guillaume
0: kaj Eva.

pensi igis malsano. Malsano ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tute ne usas gin. Vin usas gin.

gwybod efrio cymryd. Cae poste se homo i stias. Ia si stias, che mi povas nuda.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas iu maniere. Pero el gol, y povas flutir y amplio.

cor, hondo de vía a mí, captil de vía.

pensi igis malsano. Malsano ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin. Vin uzas ĝin.